0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देस पराया ते आधारित यह रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया देस पराया
2: ਲਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਰੁਲੀਆ ਰਾਮ ਜੀ
3: ਫਿਰ ਦੋ ਕੁ ਬੋਲ ਗਾਉਣ ਦੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
2: ਆਹੋ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ